0: sidikan ti dunsia na urade ka kyerɛ Samuel sɛ ubejam Salo akosi da bɛn na me de mapo ne sɛ onni Israel so hene fa wo hyɛ wabɛn ma na bra ma me soma wo Bethlehem ni Yisai nkyɛn ɛfi sɛ ne ma mu na mɛyi wo hene mafa na Samuel sɛ mɛyɛ dɛn makorɔ na Saulo ti a obekume na urade sɛ fa nantwie bɛkura na kɔka sɛ mebaa sɛ merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade na frɛ Yisai bra afɔdeɛ no ho na me ara mɛkyerɛ wo deɛyɛ na sra deɛ mɛka makyerɛ woɔ no ma me na Samuel yɛ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ no no na ɔkɔɔ Bethlehem na kuro no mu mpanyimfoɔ de ahopopoɔ bɛhyiaa no bisaa no sɛ woaba no asomdwoe mu anaa na ɔse asomdwoe mu mebaa sɛ merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade monnwira mo ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho na ɔdwiraa Yisai ne ne mma no na ɔfrɛɛ wɔn baa afɔdeɛ no ho na ɔbaa mu no ɔhunuu Eliab na ɔse ampa deɛ Awurade asra no no na ɔwɔ n'anim yi na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ nhwɛ ne ho tebea ne ne nipadua tentene yɛ na mempɛ no na menhwɛ deɛ onipa hwɛ na onipa hwɛ deɛ ɛtua aniwa na Awurade deɛ ɔhwɛ akoma mu ɛna Yisai frɛ Abinadab ma no twaa mu Samuel anim ɛna ɔse oyi nso Awurade mfaa no na Yisai maa Sama twaa mu na ɔse oyi nso Awurade mfaa no na Yisai maa ne mma baason bɛtwaa mu Samuel anim na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ Awurade nyi yeinom na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ mmeranteɛ no nyinaa nie ɛna ɔse aka kumaa no na hwɛ ɔhwɛ nnwan na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ soma ma wɔnkɔfa no mmra na yɛntena ase gye sɛ waba ha ansa na ɔsoma ma wɔkɔfaa no baeɛ nso na ɔbere na n'anim ayɛ fɛ na ne ho nso ɛfɛ na Awurade kaa sɛ sɔre sra no na ɔno ara nie ɛna Samuel faa ngo abɛn no na ɔsraa no ne nuanom mu na Awurade honhom sii Dawid so ɛfiri da no ara de korɔ no ɛna Samuel sɔre baa Rama na Awurade honhom firi Saulo ho na honhombɔne firi Awurade nkyɛn bɛhaa no na Saulo nkoa ka kyerɛɛ no sɛ hwɛ Nyankopɔn honhombɔne bi na ɛha wo yi ma yɛn wura nka nkyerɛ wo nkoa a wɔwɔ w'anim yi na wɔnkɔhwehwɛ obi a ɔnim sankuo bɔ na sɛ Nyankopɔn honhombɔne no ba wo so a ɔde ne nsa abɔ ama wo wo ho atɔ wo na Saulo ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ monhwehwɛ obi a ɔnim bɔ yie ma meɛ na momfa no mmerɛ me na mmeranteɛ no mu baako bua sɛ hwɛ mahunu Betlehemni Yisai ba bi a ɔnim bɔ ɔyɛ ɔbarima a ɔtumi ne ho ne ɔkofoni na ɔhunu nsɛm mu na ne ho nso wɔ fɛ na Awurade di n'akyi na Saulo somaa abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ ma wo ba Dawid a ɔwɔ nnwan no ho no mmra me nkyɛn na Yisai faa afurumu de paanoo ne nsa kotokuo ma ne ɔpapo soa no na ɔde somaa ne ba Dawid kɔmaa Saulo na Dawid baa Saulo nkyɛn na ɔbɛyɛɛ ne somfoɔ na Saulo dɔɔ no sɛ na ɔde ne yɛɛ n'akodeɛ kurani na Saulo soma ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ ma Dawid nsom me na wanya m'anim animuonyam na sɛ Nyankopɔn honhom no ba Saulo so a na Dawid afa sankuo na ɔde ne nsa abɔ na Saulo ho adwo no na ne ho atɔ no na honhommɔne
1: mu anonso. Elze Hermon Bus

0: Mumro mu asukom de mu nyina mumra nsio ho na mo a munni sika no mumra meto na munni mumra meto nsane nufusio enye sika na wode to na eni bo nso ade na mokari sika gye de enye aduane ne mobrɛ so ade to de emem mu muntie mie munni nipa na srade duane enye mokra ade munya so e na mumra menkyen muntie na mo kra nya nkwa na mene mo bepam daa apam David adoye ye die a esi ho pintin no hwe mede no maye aman dance ni aman safo hene ne mrahye ni hwe wo befrɛ oman a woni won aba na aman a woni wo no de mirika aba wo nkyɛn Awurade wo Nyankopɔn nti ne Israel kronkron ni no nti efi sɛ wahyɛ wo animuonyam Monhwehwɛ Awurade bra ɔma wo hunu no Momfrɛ no bra ɔbɛn no ma ɔbɔnefoɔ nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na ɔnsane mmra Awurade nkyɛn na ne yɛm bɛhyehye no ama no ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn na ne fakyɛ a ɔde bɛkyɛ dɔɔso na ɛnyɛ m'adwene ne mo adwene na ɛnyɛ mo akwan ne m'akwan Awurade asɛm nie na sɛdeɛ ɔsoro kron sene asase no Sara na makwan kron sene mo akwan na madwene nso sene mo adwene na sɛdeɛ osuo ne sukyerɛma firi soro gu fam na ɛnsane nkɔ hɔ bio gye sɛ ɛfɔ asase ansa ma no ba aduane na ɛso aba na ɛde aba ma ogufoɔ ne aduane ma odifoɔ no Sara na masɛm a ɛfiri m'anomu bɛyɛ ɛnsane ma me nkyɛn kwa na mmom gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ na ɛwie deɛ nti a mesoma no no na anigye na amode befira kro na wode asomdwe agya mokwan munti mepo ne nkokoɔ beto anigye nwom prɛkopɛ na wira mu nua nyinaa bobɔ wɔn nsam pipia befifiri asi nkasɛ anaamu na ohwamdua befifiri akrate anaamu na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa sɛnkyerɛnneɛ a wontwa ntwene
1: ɔmayɛ mɔ mpaeɛ Awurade kronkron